0: 비게넥 비게넥 비게넥 깨고 났다 비게넥 깨고 났다 아마
1: 비게넥 라는 뜻과 이관하셔서 아삐 코장 시그 시그즈 이케이즐레 이그르마 비스틱산베 오오 아삐
2: Ир белән хатын аралаша.
3: Кадерлем, кешеләрне мәңгегә берләштерүче фразаны әйт әле зинһар.
4: Матурым, мин тиздән әни булам.
5: Хайваннарга азық әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Прыслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Аби Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Аби Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.